My Life av Billy Joel, beklagar lite teknisk trubbel där. Många har funnit tröst i sånger och dikt efter att kung Harald gick bort och musiken vill spela en central roll och när kung Harald ska gravläggas på onsdag. Med direktsändning på fjärrsyn som överförs till hundratusenvis och en gästeliste bestående av statsoverhode och kongelige från hela världen så ligger det ett visst press på musikerna som ska fylla de kyrkan med korsång och orgelbrus. Det är den leiande domkantorn i Oslo domkyrke som sitter med huvudansvaret för det musikalska i Gravferda. Och det är ett ansvar tidigare domkantor Terje Kvam vet allt om.

Jan Ove Ottesen har nu serverat oss låta Malene och hvis du också lyssnar namnet Malene så är du inte alene då är det 1135 andra som heter det I vart fall som sitt första förnamn och utifrån SSB sin nattsida så hade det här namnet sin storhetstid på 80-talet I likhet med Janne

Det här var Eva and the Heartmaker. Vi hörde Mr. Tokyo här I NRK P1. God lördag. Jag heter Jan-Helen Juliussen och är här med min musikalska gottepose som vi ska packa upp I lag den nästa timmen också. Nu ska vi till en gäng som slängs med på trenden om att lag VM-sang nu I år. Det är inte den låta du nu ska få höra. Den heter Røde, Kvite, Blå, men Gilbert Dahl var alltså med på det här. Jag tänker att låta du nu ska få kanske också nästan kunna vara en VM-sang hvis vi tänker att vi ska vara med I VM I alla tider. Det får vi nästan ha.

dödheltan för en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte själar som är döv

0: Här är NRK Nyheter klockan 1. Oppskytningen av raketten Spektrum 2 från Andøya Spaceport har skrevet sig in i historieböckerna.
1: Det är försök nummer 6. Och äntligen gick det. Den norske satelliten Framsat 1 är en av satelliterna som står monterad på raketten Spektrum 2. Det är studenter från NTNU som har lagat satelliten. Och de är på plats på Andøya igen.
2: Och så har vi en gäng nere i Trondheim da, som sitter klara och är klara för att operera satelliten.
1: Klockan 22:19 nådde bärraketten banan runt jorden som den första från Västeuropa.
2: Det har privilegiet till att vara med och bygga och designa något från Norge som ska vara första satellit och första rymdobjekt från Norge till världsrummet. Det är bara dritkult rätt och slett.
0: Det sa projektledare för Framsat 1-5 Lars Vel Åsen och reporter var Frida Tøsås. I natt er det mange rundt om i Norge som har hoppet i soveposten, for Norsk Friluftsliv arrangerer nemlig Natt i naturen over hele landet for å få flere til å sove ute. Generalsekretær Ingeborg Gjærum forklarer hvorfor.
3: Vi vet at det er bra både for kropp og for huet å være ute, og det å sove ute er jo noe helt spesielt, og ikke minst det å våkne ute. Så Natt i naturen, det har vi tatt initiativ til for å skape en anledning rett og slett for folk til å komme seg ut. Både de som har gjort det mange ganger før, men kanskje allermest de som ikke har prøvd.
0: Det er ventet mange celebre gjester til Kong Haralds gravferd, som er i Oslo Domkirke kommende onsdag klokken 13. Det kommer blant annet mange utlandske kongelige, statsoverhoveder og andre offisielle representanter. Og statsminister Jonas Gahr Støre sier han vil utnytte anledningen til uformelle politiske møter.
4: Men det vil jeg nok i det som er av tid, og det er ikke så veldig mye, for det kommer vel en del inn onsdag formiddag og drar ut onsdag ettermiddag, og så er det jo hele begravelseseremonien imellom. Men noe vil det bli, og det skal vi gjøre på verdig vis, men jeg tror det også er i tråd med det man vanlig gjør ved slike anledninger. Og så får vi se den endelige gjestelisten og se om hva det er naturlig, men jeg har også planlagt noe, og det kommer jeg til å gjennomføre.
0: Det blir ikke lov å ha med seg paraply innenfor sikkerhetszonen under Kong Haralds gravferd, det skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding. Politiet forventer at mange vil delta, og bruk av paraply vil kunne hindre sikt, og det vil kunne føre til uro og ordensforstyrrelser, skriver de videre. Store deler av Oslo sentrum blir avsperret og omgjort til et strengt bevoktet område under Kong Haralds gravferd. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

längre. Ja, det undrar Christian Christensen på. Du fick han här i Nattradion som går mot slutet och det är Jonathan Floyd som får avrunda musikalska och Nils Agerumstad tackar det för laget.